0: valovima Hrvatskog radija.
1: Zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Hoću da me kiše spere, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi

sreće što vratice neće. Srce plače, srce bolno pati, pita da li to su samo sni.

0: Ovdje Mile super hladno pio.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kingu.
3: Ja sam Žak Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Mari Milić i Juro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opšte opasnosti, a vi slušate Radio 8.

Dobro večer, dobro večer. Mi smo Bang Bang. Veliki pozdrav svima onima koji nas slušaju preko radija. Večeras ćemo malo plesat, malo se zabavljat, zaboravit malo u kojem suludom vremenu nekad živimo. I evo, nadam se da ćete uživati.

jako puno puta do sada je bilo ono pitanje kako se vi zapravo zovete. Neki su rekli da se zovemo Bang Bang, pa je onda bilo Bum Bum, pa svašta nešto je bilo, varijacija na temu. Mi se zovemo Bang Bang. Ime smo kreativno smislili od pjesme Bang Bang, Nancy Sinatra, zapravo najviše poznata u verziji Nancy Sinatra, a autor je Sonny Bono. Pa on...